New Girl med Tusen år. Och Kezano, Living Peace. Jespers Volt med Blåa ljus.